0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te, a opäť je v Ríme za tvoju emisiu plnú hrvátskej tamburáške glasbe na Valu Rádia Mora za tebe ovde.
2: Danas nemamo kakove konkrétne veľké téme, čuda se dogodilo, ale jedno imamo čuda nových jačak ovde danas za tebe pripravno u Tamburádiu tvojej emisii za tamburášku glasbu i hrvatski folklor. My to smo Kristina i ja Kristian, te danas opäť srdačno pozdravljamo na Valu Rádia Mora a počet tem ovde sada s Ladom, jačka kapaše i malo na današnje vrime. Padaj kišo, nemoj na konjara.
0: Tamburádio.

0: Pada Lado zis jačkom o godini, pada kišo nemoj na konjara, konačno i ovde kod nas je danas mrvo curilo. Pogledat ćemo ča te ale danas čeka u Tamboradiju, tematski ćemo pogledat. Zaglušale su tambure na hrvatskom sudišći u Lovrijeti, a jačilo se i u Devinskom Novom Selu na gulaš partiji. Kolo Slavuj je prezentiral prošli taj jedan skupa s Lenkom Kopřivom knjigu Boje Hrvatske Moravske, a na sajmu u Filežu su isto bili začut tamburaši, a zvana toga mali pregled kako je bilo na letošnji Vinkovački jeseni.
1: A u zato sve imamo pripravno i, a da, kod rečeno, 5 novih jačak. I to jedna kaj zapravo poznata, samo u novej verziji, i to Andrej Čordaš zajedno s Mijom Dimšić i Marijom Vestićom. Zvana toga ćemo pogledat ćemo do novoga tamraški sastav Sitan Ves, Zlatni dvori, Amir Kazić Leo, ali isto tako i tamraški sastav Kaz. Početit ćemo ča starijem, i to tamraški sastav Kristali, Ti me čekaš.

svilci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, s Bogom